0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: Park Ridge ekipa predstavlja veče zabavne muzike. Subota, 22. august od 22:00 Pennyville Station, Park Ridge. Uz Biljanu i Miloša uživajte u najvećim hitovima pop i rock muzike. Ulaz $20, rezervacije na 815-980-5810. Naš kraj, naši ljudi, naša žurka. Pennyville Station, Park Ridge, Illinois, 22. august od 22 sata. Medijski sponzori Chicago dešavanja i Plus Radio.
0: Najbolja muzika samo na Plus Radiju.

0: Ej, ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita, Plus Radio.
1: Mali. Oglasi.
2: Chicago dešavanje traži marketing and client relations menadžera iz Srbije za puno radno vreme i rad od kuće. Tražimo komunikativnu, profesionalnu i organizovanu osobu sa odličnim znanjem govornog engleskog jezika s obzirom na to da pozicija podrazumeva svakodnevnu komunikaciju sa klijentima u Americi. CV pošaljite na miloš@chicagodešavanja.us. miloš@chicagodešavanja.us. Tražim posao negovateljice u Chicagu i okolini, višegodišnje iskustvo i preporuke Olivera, kontakt 224-334-6911, 224-334-6911. Tracking kompanija sa sedištem u Jolietu traži iskusnog shop menadžera za rad sa punim radnim vremenom. Kontakt telefon 609-553-3692, 609-553-3692. Tražim ozbiljnog i urednog cimera ili cimerku za deljenje prostranog stana sa 4 sobe i 2 kupatila. Stan je kompletno i moderno opremljen i pruža dovoljno privatnosti i komfora za svakodnevni život. Više informacija na 224-370-8894. 224-370-8894. Slušali ste male oglase Plus Radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali.
3: Oglasi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion, potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
2: 3, 2, 1. Idealan za letnje dane. Plus Radio.

0: Muzika koja pokreće. Plus Radio.
1: Ja sam bistra.

0: najbolje letnje osveženje. Plus Radio.
1: Veliki pozdrav svima koji slušate najpozitivniji radio. Plus Radio. Gale Kerber.

Pale se svetla, zuji elektrika, kroz vazduh kruži čista energija. Gledam u poda, pod se pomera, pod nogama.

Nikad u minusu, uvek u plusu. Plus Radio, vaša pozitiva.

mjesec je mlad, zaljuljao grad, na lahoru mrak, prosušio lak. Po baštama su prve noćne frajle nikle, večeras dodaje malo kremena u štikle i odigre cool. Potpuno cool. Obrati pažnju na bas, u ritmu je spas. I kad nađeš svoj groove, i na kiši si suv, načini svaki korak mom istom strašću i pregazit ćeš more na tom hodočašću. Ako ostaneš cool, sasvim cool. Sve ima svoje, i vatra i led, u kap se spoje čemer i med. Sve ima svoje, vrlina i greh, tuge postoje da bi prizvale smeh.

noće ko neki druid, smočkava fluid i vazduh sladunja, komošorinska dunja. U tebi noća suzbuđena, srndač dršće, nemir čerke koje stigne na razgršće, odradi to cool. Strogo cool. Sve ima svoje, kad mrzne i vri, kad menja boje, kad vene ili zri, sve ima svoje. Početak i kraj, tame postoje da bi prisvale sjaje.

0: Ty pláva.
1: Znam da nisam anđeo. Veliki pozdrav za sve slušaoce Plus Radija. Sve vas voli i pozdravlja Marija Šerifović. Znam da nisam anđeo.
2: Plus Radio.

Tišina ko sidro veže mrak u meni polako. Kopni strah, ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo moje vrijeme.

0: samo pozitivne letnje note plus radio. Pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na plus radio, jer jutro je najlepši deo dana.
1: Dobro jutro, dobro jutro. Čast i zadovoljstvo su na našoj strani. Sa ove strane mikrofona, okruglo pa na ćoše, neki bi rekli, a mi kažemo samo okruglo. 20. august godine 2026. u pozitivnom jutru na Plus Radio. Standardna jutarnja ekipa, ali uvek po neko iznenađenje, uvek po neko novo pravilo koje uspostavljamo. Zahvaljujući vama, dragi naši slušalci, koji ste naša verna publika svih ovih godina unazad. Plus Radio na letnji način, s obzirom da su letnje vremenske prilike širom Sjedinjenih Američkih Država, ovde kod nas u Čikagu i džene je ovako i onako promenjivo vreme. Nema onih visokih temperatura, ako smijem da kažem, meni to i tekako prija, naravno, samo da se oslobodimo nestabilnog vremena, pljuskova, grmljuna, i ne bi trebalo toga da bude danas, a bogami ni narednih dana. No, detaljnija vremenska prognoza, naravno, u nastavku pozitivnog jutra. Vrlo dobro znate šta vas sve očekuje na dnevnom redu, pored onih iznenađenja koje ne možemo odmah da vam otkrijemo, je li tako? Uvek dobre priče, uvek aktuelne teme, korisne informacije, najave događaja, najnovije vesti. Kada smo kod najnovijih vesti, evo ih, kroz nekoliko minuta donosi ih moja draga koleginica Milena Stefanović. A mi ćemo da se opustimo uz dobru muziku, uz još jednu jutarnju šetnju muzičkim vremeplovom plus radija, pa da nas lepo ispoštuje i ovaj 20. avgust onako kako dolikuje. Dobro jutro!

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Savezni dug Sjedinjenih Američkih Država premašio je 40 biliona dolara, što je novi rekord prema dnevnom izveštaju Ministarstva finansija. Državna potrošnja ove godine trebalo bi da premaši poreske prihode za više od 2 biliona dolara. Zabrinutost zvaničnika američkih federalnih rezervi zbog inflacije produbljena je na njihovom posljednjem sastanku, pri čemu je nekoliko njih bilo spremno da poveća kamatne stope, dok je mnogo učesnika ocenilo da bi to bilo neophodno ukoliko inflacija ne nastavi da se približava cilju od 2%. Predsjednik Donald Trump objavio je da će uvođenje novih carina od 50% na robu iz Kanade biti odloženo do 21. avgusta, nakon što su Washington i Ottawa ostvarili napredak u trgovinskim pregovorima. Volodimir Zelenski treba dobrovoljno da podnese ostavku pre nego što ga prisile da to uradi, prenose nemački mediji. Avion Iljušin 76 Ruskog ministarstva za vanredne situacije poslat je u Srbiju kao pomoć u gašenju šumskih požara, saopštila je preslužba tog ministarstva. Nik Kyrgios šokirao je teniski svet novim Instagram storijem u kom je objavio da je pao doping test, izvinio se svim bliskim ljudima i poručio da se povlači na neko vreme iz javnog života da bi se doveo u red. Slušali ste Vesti Plus Radija. Opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Osetite talas dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: Будження. Устай. Сваког радног јутра на Плюс радио. Будење са Мишком Петровићем.
1: Од 7 до 9. Чикаго тајм.
0: Будење.
2: Jutro je, Plus je radio, četvrtak je, 20-ak minuta je prošlo od 7 sati. Uvek dobre priče, uvek aktuelne teme, uvek dobra muzika, pa neka tako bude i ovog četvrtka, jel da? 19 stepeni po Celzijusu, prema posljednjim merenjima, na području Čikaga. Ja imam dosta toga da vam najavim ovog četvrtka, pa ne znamo dakle da krenem. Pa recimo, hajde, s obzirom da će navodno doći kraj letnje sezone, ali ne želimo da razmišljamo u tom pravcu, želimo da se one letnje vremenske prilike nastave u septembru. Spremite se za poslednju i najluđu žurku na brodu ovoga leta, oprostite se od letnje sezone na najbolji način, uz vrhunsku muziku, plovidbu i letnje koktele. Dakle, 22. avgust, Last Boat Party of the Summer, DJ Kibo, River City Marina, Chicago. Karte, rezervacije dostupne su i posredstvom linka na kalendaru Plus radija. Dakle, DJ Kibo je zadužen za odličan provod ove subote 22. avgusta, River City Marina, Chicago, Last Boat Party of the Summer. Ali neka to bude samo u naslovu žurke, nikako poslednje. I mislim da ovo leto ima još dosta toga dobrog da nam ponudi, kako na suvom, tako i na vodi, jel tako? Naravno da je tako. Ajmo na još malo dobre muzike, a onda listamo i najznačajnije naslove 20. avgustovskog jutra.
3: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio, US.

0: Jutro je najlepši deo dana. Sa vama se budi Miško.
1: Malo jutro, malo plus radio, malo je prošlo od pola osam, nama standardno, tako je kao velikim profesionalcima, ih što se hvalimo, da, ništa ne prolazi ispod radara ni ovoga četvrtka, pa ćemo, zahvaljujući našim dragim kolegama sa portala Chicago Dešavanja, da prelistamo najznačajnije naslove jutra i to vam je sve na jednom mestu i onda ne morate da lutate nigde, dakle, sve vam je fino ovako lepo spakovano i sažvakano, da. Trump najavio sastanak sa Kim Jong-unom. Veoma dobro se slažemo. Novi udar Trumpa na Međunarodni krivični sud. Sjedinjene države uvele sankcije predsjednici i tužiocu. Trump iznenada skratio vojne vežbe sa Južnom Korejom. Imam veoma dobar odnos sa Kimom. Trump odlaže uvođenje carine od 50% kojim je zapretio Kanadi. Imali nešto bez Trumpa? Ok. Američki univerziteti pred velikim udarom. Manje stranih turista moglo bi Ameriku da košta oko 3,5 milijarde dolara. Pričamo i o velikoj promjeni imigracionih pravila. Putovanje van zemlje sada može da aktivira zabranu povratka od 3 ili 10 godina. U temi jutra pričamo o tome gde živi najviše Srba u Americi, a vodimo vas i u jednu šumu koja leči. Da, mnogo razloga da nam se prepustite i ovog 20. avgustovskog jutra. Hvala što ste uz nas.
0: Bolja strana života, lepša strana muzike, Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 20. augustovskog dana u Chicagu pretežno sunčano vreme uz temperaturu do 27 celzijusovih stepeni, 32 biće u Washingtonu, 29 u New Yorku, 33 u Los Angelesu, 28 u Clevelandu, 37 u Houstonu, u Miamiju 34, najtoplije u Phoenixu sa 43 stepena celzijusove skale. U petak u Chicagu vreme slično današnjim, temperatura u intervalu od 19 do 27 celzijusovih stepeni.
1: Nikad u minusu, uvek u plusu. Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
0: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com. 24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Plus Radio US.

0: Jutro je najlepši deo dana. Provedite ga uz vaš Plus Radio. Sa vama je Miško.
1: Jutro je četvrtak i Plus je radio. Jeste malo prošlo od 8 sati. Drugi je sat našeg pozitivnog jutarnjeg druženja. 19 stepeni po Celzijusu. Prema poslednjim merenjima na području Čikaga, kažu meteorolozi. Danas više sunca nego oblaka. Ne bi trebalo da bude padavina i nestabilnost. Maksimalna temperatura u intervalu od 25 do 27 po Celzijusu. Sutra vreme slično današnjem, uz moguću slabu kišu. Temperature neće prelaziti 28-29 podeljak na Celzijusu skali i naredna 3 do 4 dana. A mi vas pozivamo na fenomenalno veče zabavne muzike ovog vikenda. Park Ridge ekipa kažu i mi kažemo, naš kraj, naši ljudi, naša žurka. Ne propustite veče pop i rock hitova i najbolje zabavne muzike. Štimung prave Biljano i Miloš Đorđević, Pennyville Station, subota 22. august od 22 do 02. Park Ridge, dakle Pennyville Station, veče zabavne muzike. Više detalja i na našem kalendaru. I ja u poverenju mogu da vam kažem, zna se gdje će biti jutarnja ekipa Plus Radio tokom nastupajućeg vikenda. Želimo da se opustimo i da ovaj avgust onako zaista dovedemo do vrhunca kako dolikuje. Da, tu je dobra muzika, a tu su i najnovije vesti. Donosi ih moja draga koleginica Milena Stefanović. Budite uz nas.
2: Muzika koja oplemenjuje Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Savezni dug Sjedinjenih Američkih Država premašio je 40 biliona dolara, što je novi rekord prema dnevnom izveštaju Ministarstva finansija. Državna potrošnja ove godine trebalo bi da premaši poreske prihode za više od 2 biliona dolara. Zabrinutost zvaničnika američkih federalnih rezervi zbog inflacije produbljena je na njihovom posljednjem sastanku, pri čemu je nekoliko njih bilo spremno da poveća kamatne stope, dok je mnogo učesnika ocenilo da bi to bilo neophodno ukoliko inflacija ne nastavi da se približava cilju od 2%. Predsjednik Donald Trump objavio je da će uvođenje novih carina od 50% na robu iz Kanade biti odloženo do 21. avgusta, nakon što su Washington i Ottawa ostvarili napredak u trgovinskim pregovorima. Volodimir Zelenski treba dobrovoljno da podnese ostavku pre nego što ga prisile da to uradi, prenose nemački mediji. Avion Iljušin 76 Ruskog ministarstva za vanredne situacije poslat je u Srbiju kao pomoć u gašenju šumskih požara, saopštila je preslužba tog ministarstva. Nik Kyrgios šokirao je teniski svet novim Instagram storijem u kom je objavio da je pao doping test, izvinio se svim bliskim ljudima i poručio da se povlači na neko vreme iz javnog života da bi se doveo u red. Slušali ste Vesti Plus Radija. Opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us. Vaša pozitiva.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
3: Najbolji ritam leta plus radio. Idealan za visoke temperature.

0: Pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana.
1: Dobro jutro, dobro jutro. Imali problema, imali nekih stresova? Ako ih slučajno ima, tu smo da polečimo, kako bi se reklo. Pazite ovo, vodimo vas u šumu koja leči. Nekada je bila duhovno utočište monaha, a odnedavno je nacionalna šuma Busako u Portugalu postala, pazite sad ovo, prva sertifikovana terapeutska šuma na Pirinejskom poluostrvu i četvrta takve vrste na svetu, nudeći posetiocima jedinstven spoj istorije i prirode. U srcu Portugalije, unutar starih zidina, koje su vekovima čuvale mir, nacionalna šuma Busako dobila je prestižno međunarodno priznanje. Sertifikat koje je dodelila Međunarodna kancelarija za sertifikaciju. Tako je ova šuma svrstana u ekskluzivnu grupu sa još samo tri šume u Austriji i Nemačkoj. Koncept terapeutske šume zasniva se na japanskoj praksi, svesnom uranjanju u prirodu. Sertifikacija zahteva stroge kriterijume, prirodnu strukturu koja prigušuje buku, visok kvalitet vazduha, staze različitih nivoa težine i prostore za upuštanje, a naučne studije potvrđuju da boravak u takvom okruženju smanjuje nivo kortizola, reguliše rad srca, jača imunni sistem i poboljšava kognitivne funkcije. Drveće, kažu, ispušta isparljiva organska jedinjenja koja imaju dokazano protivupalno

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Bolja strana života. Leto na Plus Radio.

0: Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro.
1: Good morning.
2: Malo ćemo da izmiksujemo kako dolikuje i 20. avgust i četvrtak i Plus Radio i Pozitivno jutro i naših 8 radio stanica, zabavna, hit, narodna, klinci, rock, nostalgija, 90. trending. Malo ćemo da vas pozovemo da nas zapratite na društvenim mrežama, zna se, TikTok, Facebook, Instagram i Plus Radio i Chicago dešavanja, tamo uvek po neki like, uvek ovaj, po neka dobra podela, uvek po neki komentar, sve to dobro dođe, naravno. Otvoreni smo za sve primedbe, sugestije, zašto da ne, i po neku pohvalu. Da stavimo mi lepo tačku ovde na 20. avgustovsko jutro, ali pre toga želim da vas pozovem na White Sensation. Balkan Events Chicago ponosno predstavlja tematsku žurku White Sensation Balkan Style u Kompas Areni u petak 28. avgusta od 21 do 02. DJ Boom, Bongo Mike, Artemisa Victoria, odličan program. Više detalje naravno i na našem kalendaru. Pomalo da promenimo fazon i da se prepustimo ovoj beloj senzaciji, kako bi se reklo, da. Obucite se u belo, eto, to je sve što treba da se zna, ali svakako dodatni detalji na našem kalendaru. Može tačka, ali samo na Pozitivno jutro. Ostanite uz Plus Radio i u nastavku ovog 20. avgustovskog dana imamo obećavajuće sadržaje koje vas okupljaju svih ovih godina. Hvala što ste uz nas.
3: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
3: Idealan za visoke temperature. Plus Radio.

0: Mali oglasi.
1: Chicago dešavanja traži marketing and client relations menadžera iz Srbije za puno radno vreme i rad od kuće. Tražimo komunikativnu, profesionalnu i organizovanu osobu sa odličnim znanjem govornog engleskog jezika s obzirom na to da pozicija podrazumeva svakodnevnu komunikaciju sa klijentima u Americi. CV pošaljite na miloš@chicagodešavanja.us. miloš@chicagodešavanja.us. Tražim posao negovateljice u Chicagu i okolini, višegodišnje iskustvo i preporuke Olivera, kontakt 224-334-6911, 224-334-6911. Tracking kompanija sa sedištem u Jolietu traži iskusnog shop menadžera za rad sa punim radnim vremenom. Kontakt telefon 609-553-3692, 609-553-3692. Tražim ozbiljnog i urednog cimera ili cimerku za deljenje prostranog stana sa 4 sobe i 2 kupatila. Stan je kompletno i moderno opremljen i pruža dovoljno privatnosti i komfora za svakodnevni život. Više informacija na 224-370-8894. 224-370-8894. Slušali ste male oglase plus radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali oglasi.
2: Tamo gde muzika živi. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo Apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383.
2: Više od 25 godina u transportu, dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211.
1: Park Ridge ekipa predstavlja veče zabavne muzike. Subota, 22. august od 22:00 do 02:00, Pennyville Station, Park Ridge. Uz Biljanu i Miloša uživajte u najvećim hitovima pop i rock muzike. Ulaz $20, rezervacije na 815-980-5810. Naš kraj, naši ljudi, naša žurka. Pennyville Station, Park Ridge, Illinois, 22. august od 22:00. Medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio.
3: Vaš život, vaša muzika, Plus Radio US.

0: Muzika koja pokreće. Plus Radio. Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Savezni dug Sjedinjenih Američkih Država premašio je 40 biliona dolara, što je novi rekord prema dnevnom izveštaju Ministarstva finansija. Državna potrošnja ove godine trebalo bi da premaši poreske prihode za više od 2 biliona dolara. Zabrinutost zvaničnika američkih federalnih rezervi zbog inflacije produbljena je na njihovom posljednjem sastanku, pri čemu je nekoliko njih bilo spremno da poveća kamatne stope, dok je mnogo učesnika ocenilo da bi to bilo neophodno ukoliko inflacija ne nastavi da se približava cilju od 2%. Predsjednik Donald Trump objavio je da će uvođenje novih carina od 50% na robu iz Kanade biti odloženo do 21. avgusta, nakon što su Washington i Ottawa ostvarili napredak u trgovinskim pregovorima. Volodimir Zelenski treba dobrovoljno da podnese ostavku pre nego što ga prisile da to uradi, prenose nemački mediji. Avion Iljušin 76 Ruskog ministarstva za vanredne situacije poslat je u Srbiju kao pomoć u gašenju šumskih požara, saopštila je preslužba tog ministarstva. Nik Kyrgios šokirao je teniski svet novim Instagram storijem u kom je objavio da je pao doping test, izvinio se svim bliskim ljudima i poručio da se povlači na neko vreme iz javnog života da bi se doveo u red. Slušali ste Vesti Plus Radija. Opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.

0: Dobar dan, dragi naši, četvrtak je 20. avgust i vreme je da zajedno otvorimo još jedno prepodne na Plus Radiju par minuta nakon 10 sati. Da vas nešto odmah pitam, da li vam je lakše da se razbudite leti kada vas sunce već rano tera iz kreveta ili zimi kada biste najradije još malo ostali pod ćebetom? Kako god da ste danas ustali, naš zadatak je da vam ovo prepodne učinimo lakšim, vedrim i raspoloženijim. Muzika je naravno naš glavni adut. Dobro raspoloženje smo već natankovali na putu do studija, a sa sobom doneli gomilu zanimljivih priča i korisnih informacija od onih koje mogu da vam olakšaju svakodnevicu, pa do tema zbog kojih ćete možda zastati i reći, e, ovo nisam znao. Sa vama smo do 14 sati, taman da zajedno preguramo dobar deo radnog dana, da napravimo malu pauzu i napunimo baterije. Vi nama poklonite malo svog vremena, a mi ćemo se potruditi da vam prepodne prođe uz dobru muziku, uz osmeh i pravi ritam. Moje ime je Milena, a vi ovog četvrtka slušate Dobar dan sa Milenom do 14 sati.
1: Plus Radio, letnji ključ koji otvara sva vrata.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932. Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Ritam vašeg života plus radio.

Ako ste, dragi naši, već počeli da pravite planove za kraj nedelje i vikend, vreme u Čikagu će nam uglavnom ići na ruku. Mada, ćemo povremeno morati da računamo i na kišu. Eto, tako to zvuči u globalu, a hajde sad da krenemo od ovog četvrtka, 20. avgusta, kada nas očekuje pretežno sunčan dan uz najvišu temperaturu od oko 27 stepeni Celzijusa. Sutra nestabilno vreme, temperatura do duše ide do 27 stepeni Celzijusa, ali mogući su povremeni pljuskovi i grmljavina. I za subotu postoji mogućnost lokalnih oluja, ali ne bi trebalo da pada kiša tokom celog dana. Biće malo svežije, oko 25-26 stepeni Celzijusa. A nedelja nam za sada izgleda najlepše za boravak na polju, uglavnom sunčano, prijatnih 25 stepeni Celzijusa. Dakle, eto, malo sunca, malo letnjih pljuskova, ali sasvim pristojan vikend je pred nama. Gde god da krenete po Čikagu, neka vam društvo pravi Plus Radio. Non stop, od jutra do sutra. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Više od 25 godina u transportu, dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211.
3: Plus Radio, samo hitovi.

0: Par minuta nakon 11 sati, dragi naši, zamislite da poručite paket, a samo pola sata kasnije iznad vaše kuće pojavi se dron sa Amazon pošiljkom. Upravo to bi uskoro moglo da postane realnost u predgrađima Chicaga. Amazon je najavio veliko proširenje svoje usluge dostave dronovima na skoro 500 američkih gradova, uključujući i šire područje Chicaga. Dronovi će moći da nose pakete težine do 5 funti, a dostava bi u pojedinim slučajevima mogla da traje svega 30 minuta. Za Prime članove porudžbine preko $50 imaće besplatnu dostavu dronom, dok će manje koštati $2.99. Ostali korisnici će plaćati $4.99. Kompanija ipak mora da reši izazove poput drveća, mesta za spuštanje, buke i lokalnih dozvola. Dostava budućnosti izgleda više nije daleko, a dok čekamo prvi dron iznad komšiluka, vi ostanite uz talasce vašeg Plus radija. Uskoro se vraćamo sa aktualnim pričama iz Chicaga.
1: Idealan za visoke temperature, Plus radio.

0: Plus Radio.
1: Vaša pozitiva.
2: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
3: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
4: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.

0: Mali oglasi.
1: Chicago dešavanje traži marketing and client relations menadžera iz Srbije za puno radno vreme i rad od kuće. Tražimo komunikativnu, profesionalnu i organizovanu osobu sa odličnim znanjem govornog engleskog jezika s obzirom na to da pozicija podrazumeva svakodnevnu komunikaciju sa klijentima u Americi. CV pošaljite na miloš@chicagodešavanja.us. miloš@chicagodešavanja.us. Tražim posao negovateljice u Chicagu i okolini, višegodišnje iskustvo i preporuke Olivera. Kontakt 224-334-6911. 224-334-6911. Tracking kompanija sa sedištem u Jolietu traži iskusnog shop menadžera za rad sa punim radnim vremenom. Kontakt telefon 609-553-3692. 609-553-3692. Tražim ozbiljnog i urednog cimera ili cimerku za deljenje prostranog stana sa 4 sobe i 2 kupatila. Stan je kompletno i moderno opremljen i pruža dovoljno privatnosti i komfora za svakodnevni život. Više informacija na 224-370-8894. 224-370-8894. Slušali ste male oglase plus radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali oglasi.
2: Najbolja muzika samo na Plus Radiju.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Najbolja muzika.

0: Ne znam da li ćete se složiti sa mnom, dragi slušalci, ali neke priče iz Chicaga zaista zvuče kao scenario za film. I evo sada jedne koja ima srećan kraj. Fotograf iz Chicaga, Mike Lang, tokom Air and Water showa nanosio kremu za sunčanje na brodu kada mu je venčani prsten skliznuo sa prsta, udario u brod i završio na dnu jezera Michigan na dubini od oko 26 stopa. Većina bi verovatno odmah pomislila da je prsten zauvek izgubljen, ali Mike je sačuvao tačne koordinate, pozvao prijatelja, ronioca Yohei Yamadu, poznatog po pronalaženju izgubljenih predmeta u jezeru. Posle nekoliko zarona i pretraživanja peska i kamenja, gotovo 24 sata kasnije Yamada je pronašao prsten. Inače, samo ove sezone pronašao je 4 venčana prstena i jednu veoma vrednu narukvicu. Dokaz da se ponekad i ono što deluje potpuno izgubljeno ipak vrati. Eto jedne lepe priče, još takvih potražite na portalu Chicago dešavanja US, a bit će ih i na našem Plus radiju, zato budite tu i u nastavku programa.
1: Oseti leto, oseti ritam vreline. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Savezni dug Sjedinjenih Američkih Država premašio je 40 biliona dolara, što je novi rekord prema dnevnom izveštaju Ministarstva finansija. Državna potrošnja ove godine trebalo bi da premaši poreske prihode za više od 2 biliona dolara. Zabrinutost zvaničnika američkih federalnih rezervi zbog inflacije produbljena je na njihovom posljednjem sastanku, pri čemu je nekoliko njih bilo spremno da poveća kamatne stope, dok je mnogo učesnika ocenilo da bi to bilo neophodno ukoliko inflacija ne nastavi da se približava cilju od 2%. Predsjednik Donald Trump objavio je da će uvođenje novih carina od 50% na robu iz Kanade biti odloženo do 21. avgusta, nakon što su Washington i Ottawa ostvarili napredak u trgovinskim pregovorima. Volodimir Zelenski treba dobrovoljno da podnese ostavku pre nego što ga prisile da to uradi, prenose nemački mediji. Avion Iljušin 76 Ruskog ministarstva za vanredne situacije poslat je u Srbiju kao pomoć u gašenju šumskih požara, saopštila je preslužba tog ministarstva. Nik Kyrgios šokirao je teniski svet novim Instagram storijem u kom je objavio da je pao doping test, izvinio se svim bliskim ljudima i poručio da se povlači na neko vreme iz javnog života da bi se doveo u red. Slušali ste Vesti Plus Radija. Opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Vaša pozitiva.

0: U par minuta nakon podneva pričamo na Plus Radiju o tome koliko umetnost može potpuno da promeni prostor oko nas i da nas vrati u detinjstvo. I s tim u vezi, evo jednog pitanja za vas. Kada ste posljednji put duvali balone od sapunice i uživali u onim njihovim prelepim prelivajućim bojama? Ako vam to zvuči zabavno, zamislite onda kako izgleda kada se ti baloni pretvore u džinovsku umetničku instalaciju. Upravo to se trenutno dešava na samo sat vremena vožnje od Čikaga u čuvenoj botaničkoj bašti. Tamo je postavljena magična izložba pod nazivom Even Scent, koji su osmislili umetnici iz Australije. Ogromni svetlucavi mehurići lete i plutaju kroz polja, kroz staze, kroz vodu, a neki od njih idu i u visinu, i to do neverovatnih 7-8 metara. Ceo prostor izgleda kao iz najlepše bajke, a vikendom organizuju i prave performanse uživo sa balonima, žonglerima i muzikom. Ova svetlucava magija traje do 20. septembra, pa ako ste u blizini, ovo je savršen predlog za vikend beg iz grada. A za sve one koji ovog popodneva nisu u Čikagu i ne mogu uživo da prošetaju među ovim džinovskim balonima, ne brinite, imamo sjajnu alternativu. Mi vam donosimo onaj pravi svetlucavi letnji vibe direktno kroz zvučnike. Zato se opustite, pojačite radio i uživajte u talasima najbolje muzike. Slušajte vaš Plus Radio.
1: Opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio.

0: Veliki pozdrav za sve slušaoce Plus Radija. Sve vas voli i pozdravlja Marija Šerifović.
1: Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
0: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Park Ridge Ekipa predstavlja veče zabavne muzike. Subota, 22. august od 22 do 02, Pennyville Station, Park Ridge. Uz Biljanu i Miloša uživajte u najvećim hitovima pop i rock muzike. Ulaz $20, rezervacije na 815-980-5810. Naš kraj, naši ljudi, naša žurka. Pennyville Station, Park Ridge, Illinois, 22. august od 22 sata. Medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio.
2: Leto na Plus Radio.

0: Dragi slušatelji Plus Radija, pozdravljamo vas uživo iz našeg studija. Ako još uvijek nemate planove za Labor Day weekend, možda je ovo prava prilika da ih napravite. Recite, šta više volite, dobru domaću hranu ili živu muziku? A šta kažete da dobijete oba na jednom mestu? 5. i 6. septembra održava se tradicionalni festival Taste of Serbia na imanju crkve Svetog Vasilija Ostroškog u Metava Lake Forestu. Tokom dva dana očekuju nas autentični srpski specijaliteti, muzika uživo, folklorni nastupi, časovi narodnog kola, zabava za najmlađe i velika lutrija sa vrednim nagradama. Hranu možete poneti i kući, a parking je svega $5 po automobilu. Festival traje oba dana, od podneva do 10.30 uveče, i predstavlja odličnu priliku da okupite porodicu i prijatelje, da uživate u dobroj atmosferi i osetite duh Srbije u srcu Ilinoja. Zabeležite datume 5. i 6. septembar i možda se upravo tamo sretnemo. A vi ostanite uz Plus Radio, jer vas i dalje očekuju najvažnije informacije i najbolje priče iz naše zajednice.
1: Samo dobre pesme Plus Radio US.

usmi njemu kažu da je stalno u problemu, da mu ruže jadnom cvjetaju samo na goblenu. Prepozna me, ajme meni, kaže ja sam suđen ovoj ženi. Želiš li sa mnom na kavu ili čaj?

mogu, on me gleda pravo u oči i ne pušta. Ko pitbull. Zagrizo je, gotovo.

0: ας με κάντε.
1: Само хитови кое највише волите.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, ваша позитива.
3: Rekla sam ti hej, idi ako Boga znaš.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Vaša inspiracija, naša Reels misija. Svaki brend ima priču koja zaslužuje da bude predstavljena na pravi način. Kreiramo pažljivo osmišljene Instagram Reelseve koji ističu vrednost vašeg biznisa, jačaju prepoznatljivost i doprinose dugoročnoj vidljivosti na digitalnim platformama. Uz primjere sadržaja koji ostvaraju desetine hiljada pregleda, kontaktirajte nas odmah putem maila marketing@cicagodesavanja.us ili telefona 773-455-1857. Profesionalno, autentično, prepoznatljivo, vaša Reels priča.
0: Tvoj dan, tvoja muzika. Plus Radio.

Evo sada priče za ljubitelje NASCAR-a u nastavku programa Plus Radija. Ukoliko pratite NASCAR u Chicagu, znate gde se gleda trka sledeće godine. To neće biti na ulicama downtowna. NASCAR je potvrdio da se 2027. godine ponovo vraća na Chicagoland Speedway u Jolietu, dok Chicago drugu godinu za redom neće imati čuvenu uličnu trku. Street Race u centru Chicaga održava se 3 godine, od 2023. do 2025. ali se NASCAR ove godine prvi put, još od 2019. vratio na stazu u Jolietu. Iako su postojali razgovori sa gradskim vlastima o mogućem povratku ulične trke, odlučeno je da Joliet ostane domaćin i naredne sezone. O Rally Auto Parts Series zakazan je za 26. jun, a ARCA Menards Series za 25. jun 2027. Dakle, motori ostaju u Chicagolandu, samo se sele dalje od centra grada, a mi ćemo pratiti i sva ostala lokalna sportska i gradska dešavanja i priče, zato ostanite uz Plus Radio, a ubrzo pripremamo i pregled najvažnijih vesti. Let's go. This is your radio. Vaš život, vaša muzika, vaš Plus Radio.

0: Par minute nakon 13 sati, dragi naši, evo jednog pitanja za sve vas u nastavku našeg druženja u emisiji Dobar dan sa Milenom. Da li ste ikada proslavili Svetog Patrika u septembru? Svi znamo da je taj čuveni irski praznik u martu, naravno, ali jedno preslatko istorijsko mesto nadomak Chicaga rešilo je da potpuno okrene pravila i da napravi opasnu zabavu u sred leta. Gradić Long Grove, koji je inače poznat kao prvi zvanični istorijski distrikt u Illinoisu, svakog septembra za Labor Day vikend organizuje trodnevni irski festival. I to ne bilo kakav, ceo gradić se pretvori u dublinsku četvrt, ulaz je potpuno besplatan i tu su tradicionalne škotske gajde, irski ples i hladno pivo u pubovima na otvorenom. Ali pazite sad ovo, dve apsolutno najveće atrakcije su takmičenje za najbolje muške noge u kiltu i izbor za irskog kralja i kraljicu pasa, gde se lokalne kuce nadmeću za titule. Ako volite dobru hranu, irski folk i malo neobične zabave, ovo je savršena ideja za izlet. I dok oni tamo 6 mjeseci kasnije slave Svetog Patrika i nose kiltove, nama ne treba nikakav izgovor ni poseban datum za dobro raspoloženje. Kod nas na Plus Radiju praznična atmosfera i pozitivna energija traju bukvalno svaki dan i to tokom cele godine. Zato se opustite, pojačite zvučnike i prepustite se ritmu koji vas podiže. Slušajte vaš Plus Radio.
1: Slušajte samo ono što volite. Plus Radio.

0: down, Eagle. Okay, engine.
1: Yeah,

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
3: Pst, ej, ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita plus radio.

I ponovo smo zajedno na Talasima Plus Radija. Nastavljamo ovo prelepo popodne uz dobru muziku i priče. Sa vama smo u emisiji Dobar dan sa Milenom do 14 časova. Drage naše dame, ali i džentlmeni koji volite dobar stil, imamo jednu glamuroznu najavu za predstojeću jesen. U naš grad se od 8. do 18. oktobra zvanično vraća Chicago Fashion Week. Ono što je apsolutni hit jeste samo otvaranje, jer nas u petak, 9. oktobra, čeka spektakularna modna revija na otvorenom, i to ni manje ni više nego kod čuvenog pasulja, odnosno Cloud Gate skulpture u Millennium Parku. Zamislite kakav će to spoj mode i arhitekture biti. Inače, to je prva velika modna revija na toj lokaciji još od 2015. Kapije će se otvoriti od 17 sati, program početi pola sata kasnije, a najbolji čikaški dizajneri će pokazati svoje visoke kreacije. Događaj je otvoren za javnost, karte su već u prodaji, pa ako želite da budete deo ovog modnog spektakla, obezbedite ih na vreme. Mene živo zanima koliko vi pratite modne trendove i koji je vaš omiljeni odevni komad bez kojeg ne možete da zamislite jesen u Chicagu. Pišite putem Facebook stranice Plus Radio US. A dok se mi pripremamo za modnu jesen, nastavljamo ovog četvrtka uz najbolje hitove. Ostanite uz Plus Radio. Pesme koje se traže, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
0: Tvoja sigurna šansa. Plus Radio.

0: Desetak minuta do 14 sati, dragi naši, hvala što ste i ovog četvrtka bili uz nas i što smo zajedno obojili ovaj četvrtak dobrom energijom i pričama. Nadamo se da ste uživali kao i da ste pronašli nešto što vam je izmamilo osmeh. Budite sa nama i sutra od 10 sati, čekaju vas nove priče, nova muzika i ona ista dobra atmosfera koja nas povezuje svakog dana. Do tada, uživajte u svom danu i ne zaboravite, gde god da ste, Plus Radio je tu da vam pravi društvo.
1: Pozdrav slušaocima Plus, Radio Plus od Neše Galija.
2: Čarobnjak je bila u kosi je krila opojne mirise.
3: Vaša pozitiva.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Savezni dug Sjedinjenih Američkih Država premašio je 40 biliona dolara, što je novi rekord prema dnevnom izveštaju Ministarstva finansija. Državna potrošnja ove godine trebalo bi da premaši poreske prihode za više od 2 biliona dolara. Zabrinutost zvaničnika američkih federalnih rezervi zbog inflacije produbljena je na njihovom posljednjem sastanku, pri čemu je nekoliko njih bilo spremno da poveća kamatne stope, dok je mnogo učesnika ocenilo da bi to bilo neophodno ukoliko inflacija ne nastavi da se približava cilju od 2%. Predsjednik Donald Trump objavio je da će uvođenje novih carina od 50% na robu iz Kanade biti odloženo do 21. avgusta, nakon što su Washington i Ottawa ostvarili napredak u trgovinskim pregovorima. Volodimir Zelenski treba dobrovoljno da podnese ostavku pre nego što ga prisile da to uradi, prenose nemački mediji. Avion Iljušin 76 Ruskog ministarstva za vanredne situacije poslat je u Srbiju kao pomoć u gašenju šumskih požara, saopštila je preslužba tog ministarstva. Nik Kyrgios šokirao je teniski svet novim Instagram storijem u kom je objavio da je pao doping test, izvinio se svim bliskim ljudima i poručio da se povlači na neko vreme iz javnog života da bi se doveo u red. Slušali ste Vesti Plus Radija. Opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Snaga muzike Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
0: I u hladu i na suncu, Plus Radio na letni način.

0: Mali oglasi.
1: Chicago dešavanje traži marketing and client relations menadžera iz Srbije za puno radno vreme i rad od kuće. Tražimo komunikativnu, profesionalnu i organizovanu osobu sa odličnim znanjem govornog engleskog jezika s obzirom na to da pozicija podrazumeva svakodnevnu komunikaciju sa klijentima u Americi. CV pošaljite na miloš@chicagodešavanja.us. miloš@chicagodešavanja.us. Tražim posao negovateljica u Chicagu i okolini, višegodišnje iskustvo i preporuke Olivera. Kontakt 224-334-6911. 224-334-6911. Tracking kompanija sa sedištem u Jolietu traži iskusnog shop menadžera za rad sa punim radnim vremenom. Kontakt telefon 609-553-3692. 609-553-3692. Tražim ozbiljnog i urednog cimera ili cimerku za deljenje prostranog stana sa 4 sobe i 2 kupatila. Stan je kompletno i moderno opremljen i pruža dovoljno privatnosti i komfora za svakodnevni život. Više informacija na 224-370-8894. 224-370-8894. Slušali ste male oglase plus radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali oglasi.
2: Više muzike, više pozitive. Plus radio.
3: Uvijek tako počinje

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovna plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća trucking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Pesme koje se traže i ovoga leta. Plus

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
0: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting. Vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
2: Park Ridge Ekipa predstavlja veče zabavne muzike. Subota, 22. august od 22 do 02, Pennyville Station, Park Ridge. Uz Biljanu i Miloša uživajte u najvećim hitovima pop i rock muzike. Ulaz $20, rezervacije na 815-980-5810. Naš kraj, naši ljudi, naša žurka. Pennyville Station, Park Ridge, Illinois, 22. august od 22 sata. Medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Samo najbolje, samo pozitivno, samo Plus. Vaš Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Vaša inspiracija, naša Reels misija. Svaki brend ima priču koja zaslužuje da bude predstavljena na pravi način. Kreiramo pažljivo osmišljene Instagram Reelseve koji ističu vrednost vašeg biznisa, jačaju prepoznatljivost i doprinose dugoročnoj vidljivosti na digitalnim platformama. Uz primere sadržaja koji ostvaruju desetine hiljada pregleda, kontaktirajte nas odmah putem maila marketing@cicagodesavanja.us ili telefona 773-455-1857. Profesionalno, autentično, prepoznatljivo, vaša Reels priča.
3: Zvuk koji te prati i ovoga leta, Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Savezni dug Sjedinjenih Američkih Država premašio je 40 biliona dolara, što je novi rekord prema dnevnom izveštaju Ministarstva finansija. Državna potrošnja ove godine trebalo bi da premaši poreske prihode za više od 2 biliona dolara. Zabrinutost zvaničnika američkih federalnih rezervi zbog inflacije produbljena je na njihovom posljednjem sastanku, pri čemu je nekoliko njih bilo spremno da poveća kamatne stope, dok je mnogo učesnika ocenilo da bi to bilo neophodno ukoliko inflacija ne nastavi da se približava cilju od 2%. Predsjednik Donald Trump objavio je da će uvođenje novih carina od 50% na robu iz Kanade biti odloženo do 21. avgusta, nakon što su Washington i Ottawa ostvarili napredak u trgovinskim pregovorima. Volodimir Zelenski treba dobrovoljno da podnese ostavku pre nego što ga prisile da to uradi, prenose nemački mediji. Avion Iljušin 76 Ruskog ministarstva za vanredne situacije poslat je u Srbiju kao pomoć u gašenju šumskih požara, saopštila je preslužba tog ministarstva. Nik Kyrgios šokirao je teniski svet novim Instagram storijem u kom je objavio da je pao doping test, izvinio se svim bliskim ljudima i poručio da se povlači na neko vreme iz javnog života da bi se doveo u red. Slušali ste Vesti Plus Radija. Opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: I u hladu i na suncu. Plus Radio na letni način.
2: Gdje si dušo, gdje si rano? Gdje si cvijete mio?

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Dobar dan, vreme za pozitivno popodne, jer nekoliko minuta prošlo je od 16 sati, što znači dobrodošli dragi slušalci na Talase Plus Radija i u pozitivno popodne. Družimo se i ovog četvrtka, mi volimo da kažemo da je četvrtak dan pred petak 20. u ovom mesecu, a u Čikagu temperatura u prethodnom satu bila je 25 stepeni, malo toplije vreme očekuje nas sutra i preko sutra. Nadam se da uživate u ovakvom vremenu i da uživate u letu i letnjim čarolijama. Chicago zaista nudi mnogo toga u čemu možete da uživate, a uvek je potrebno da imate dobro društvo. Zato nosite Plus Radio svuda sa sobom i danas obećavamo da ćemo puštati samo hitove, ništa drugo, i sa vama širiti pozitivu kroz lepe i interesantne priče. Skraćujemo radno vreme, dobar smo saputnik u vožnji, a uživanje svakako bolje je uz dobru muziku. Zato ostanite uz nas i ovog poslepodneva. Moje ime je Marijana i želim vam dobrodošlicu.
0: Najbolji zaštitni faktor, letnji ritam Plus Radija.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-822 83. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. 3, 2, 1. Idealan za letnje dane. Plus Radio.

0: Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US. Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Leto, pozitiva, dobra muzika. Nadam se da uživate uz naše talase danas. A u nastavku programa, mesto za vozače. Od početka naredne godine, vozači u Illinoisu mogu da očekuju poskupljenje putarina i to značajno, jer Illinois Tollway Board je jednoglasno odobrio najveće povećanje cena u poslednjih nekoliko godina, što znači da od 1. januara naredne godine stupaju nove tarife na snagu. To povećanje cena služit će da se u narednih 15 godina modernizuju putevi. Za putnička vozila koje koriste iPass stikere, putarina će biti povećana za 45 centi, a vozači koji nemaju iPass plaćat će čak 90 centi više. Još veće povećanje očekuje komercijalna vozila koja će putarina koštati 30% više. Pored početnog povećanja, Tollway planira da ubuduće prilagođava cene putarina prema Consumer Price Indexu, i to svake druge godine. Novac prikupljen kroz više putarina biće usmeren u program Driving Connections, koji obuhvata nove puteve i mostove. Za veliki broj stanovnika predgrađa Chicaga, ali i profesionalnih vozača koji svakodnevno koriste autoputeve pod upravom Illinois Tollway-a, poskupljenje će predstavljati novi udar na kućni, a bogami i na poslovni budžet. Ako vas interesuje više o ovoj temi, pronađite je na portalu ili aplikaciji chicagodešavanja.us.

0: Mali oglasi.
1: Chicago dešavanja traži marketing and client relations menadžera iz Srbije za puno radno vreme i rad od kuće. Tražimo komunikativnu, profesionalnu i organizovanu osobu sa odličnim znanjem govornog engleskog jezika s obzirom na to da pozicija podrazumeva svakodnevnu komunikaciju sa klijentima u Americi. CV pošaljite na miloš@chicagodešavanja.us. miloš@chicagodešavanja.us. Tražim posao negovateljice u Chicagu i okolini, višegodišnje iskustvo i preporuke Olivera, kontakt 224-334-6911, 224-334-6911. Tracking kompanija sa sedištem u Jolietu traži iskusnog shop menadžera za rad sa punim radnim vremenom, kontakt telefon 609-553-3692, 609-553-3692. Tražim ozbiljnog i urednog cimera ili cimerku za deljenje prostranog stana sa 4 sobe i 2 kupatila. Stan je kompletno i moderno opremljen i pruža dovoljno privatnosti i komfora za svakodnevni život. Više informacija na 224-370-8894. 224-370-8894. Slušali ste Male oglase plus radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali oglasi.
2: Plus Radio.
3: Vaša pozitiva.

0: Iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet. Plus Radio, uvek bliži vama. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois 630-321-9191. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Nisam znao

Družimo se na talasima Plus radija, letnje pozitivno popodne, samo najbolja muzika u Chicagu i širom Amerike. Ako koristite uslugu dostave paketa, i to preko Amazona, oni planiraju veliko proširenje svojih usluga i to na dostave dronovima. Među područjima koja bi do kraja 2026. trebalo da budu obuhvaćena, nalaze se i predgrađa u Chicagu. Kompanija namerava da uvede ovu opciju u gotovo 500 američkih gradova i zajednica i to znači da će kupci određene pakete moći da dobiju za svega 30 minuta, dok dronovi mogu da prevoze pošiljke težine do 5 funti. Usluga će biti besplatna za Amazon Prime članove kada naručuju robu vrednu više od $50. Na ovaj način Amazon dodatno pojačava konkurenciju sa kompanijom Walmart, koja takođe ubrzano razvija dostavu dronovima i druge modele brzog slanja paketa. CEO kompanije Andy Jassy ranije je naveo da Prime Air planira da do kraja godine bude dostupan zajednicama sa ukupno 30 miliona kupaca, uz dugoročni cilj od pola milijarde dostavljenih paketa do kraja decenije. Federal Aviation Administration već je dala odobrenje Amazonu za određene operacije dronovima van direktnog vidokruga pilota. Dakle, paketi svuda po nebu. Do kraja godine dostava paketa dronovima i u Chicagu. Opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Leto, lepo vreme, pozitiva i dobra muzika. Nadam se da uživate uz nas. A ljubitelji brze vožnje uživaće ponovo u NASCAR-u u Chicagu. Jer NASCAR se vraća na Chicago Land Speedway u Jolietu tokom sezone 2027. Zvaničnici su potvrdili da će NASCAR i naredne godine organizovati trku na čuvenoj stazi dugo 1,5 milju. Istovremeno, NASCAR je za više američkih medija potvrdio da je Chicago Street Race deo kalendara za 2027. godinu. Ove 2026. napravili su pauzu sa Chicago uličnom trkom, ali se vraćaju već naredne godine. Pored glavne NASCAR Cup serije trke, ljubitelji automobilizma mogu da očekuju kompletan trkački vikend. ARCA Mandres Series je 25. juna, dok će O'Reilly Auto Parts Series biti održani 26. Chicagoland Speedway je godinama bio tradicionalna stanica NASCAR kalendara pre nego što je 2019. izgubio svoje mesto. Odluka za 2027. znači da će navijači iz Chicaga ponovo na Jolietu moći da prate trku uživo. Detaljniji raspored očekuje se nakon objavljivanja kompletnog NASCAR kalendara za sezonu 2027. S obzirom na veličinu događaja i na popularnost, dobro je na vreme organizovati se jer uvek se traži karta više. NASCAR ponovo u Chicagu naredne godine.
2: Najveći hitovi na jednom mestu.
0: Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696. Park Ridge ekipa predstavlja veče zabavne muzike. Subota, 22. august od 22:00, Pennyville Station, Park Ridge. Uz Biljanu i Miloša uživajte u najvećim hitovima pop i rock muzike. Ulaz $20, rezervacije na 815-980-5810. Naš kraj, naši ljudi, naša žurka. Pennyville Station, Park Ridge, Illinois, 22. august od 22:00. Medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio.
2: Opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio na letnji način.

0: Kad čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio.
1: Ne volem nikog lutko, takva mi je narav kao odžak stari garav, puno dima je kroz mene prošlo. Ne volem ujne, strine, šogore, komšiluk, natakne mi na čiviluk, od nje ništa dobro nije došlo. Ne volem semenkare, cigoše, trubače, burek, ulične pif,

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitivno popodne, Talas i Plus Radio, dobra energija i dobra muzika. Ako želite da svoje vreme za dane vikenda provedete na najkvalitetniji mogući način, onda vam preporučujemo da slušate dobru muziku. Pored Plus Radija, obavezno izađite u večernji izlazak u Pennyville Station 22. avgusta od 22 sata. Veče pop i rock hitova i najbolje zabavne muzike, a za dobru pesmu i dobru svirku biće zaduženi Biljana i Miloš Đorđević. Naš kraj, naši ljudi, naša žurka, poruka je ove žurke, veče zabavne muzike, najbolje zabavne muzike u Pennyville Stationu 22. od 22 sata. Ako volite dugoročnije najave, onda se pripremite za koncert koji organizuje Compass Arena i Stage Art Chicago. Subota 5. septembar od 21 sat, a za vas nastupa Breskvica. Dobar provod je zagarantovan, a vi na vreme obezbedite svoju kartu. Breskvica 5. septembra od 21 sat u Compass Areni. Ako želite da se dodatno informišete o svemu onome što se dešava u Chicagu i širom Amerike kada je zabava u pitanju, posetite kalendar dešavanja u okviru aplikacije Plus Radija.
2: Vaša pozitiva. Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932. 24 sata na pozitivnom zadatku za dobro raspoloženje. Vaš Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: To bi bilo sve za danas, ali samo kada je pozitivno popodne u pitanju i ovaj deo s pričom, muzika ostaje na talasima Plus Radija, najbolja u Chicagu i širom Amerike. I to na 8 različitih radio stanica, pa birajte prema trenutnom raspoloženju ili naravno društvu u kome se nalazite. Zapratite nas i na društvenim mrežama, tako nećete da propustite sve ono što mi za vas pratimo i ne propustite da budete okruženi pozitivom 24 sata. Zato započnite dan i sutra uz Talase Plus Radija i Miška koji je sa vama par minuta posle 7. Dobar dan će vam neki minut posle 10 poželeti Milena, par minuta posle 16 sati ponovo vas očekuje pozitivno popodne. Hvala vam za druženje danas, uživajte u ostatku dana i družimo se ponovo sutra. Veliki pozdrav od pozitivne ekipe.
2: Radio koji se pamti, pesme o kojima se priča, Plus Radio.

Još se trudim da se pomirim sa sobom i lagano krenem dalje za životom. Da zaboravim ti ime i od tebe sve što znam.

0: Vaš život, vaša muzika, Plus Radio US.
1: Un espresso por moi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija